Projekt Lazarus pod dirigentskim vodstvom Darijana Ivezića izveo nam je pjesmu Brevis et Facilis Psalmorum Damjana Nembrija. Slijedi skladba Canzon Aquatro u A-duru Giovannija Battista Riccia. Sviraju Bob van Asperen Orgulje, Foutermeller Violoncello, Franz Bruchen, Kees Boke i Walter van Hauwe Blockflaute.

Čuli smo kanzon u A-duru, La Rossignola, Giovannija Battista Riccia. Nastupili su blokflautisti Franz Bruijgen, Kees Boeke i Walter van Hauwe, čembalist Bob van Asperen i violončelist Wouter Meller. U nastavku slušamo tri četveroglasne fantazije Henrya Purcella, sedmu fantaziju u C-molu, osmu fantaziju u D-molu i devetu fantaziju u A-molu. Nastupa ansambl Hesperion, Jordi Savall, sopran viola da gamba, Sophie Vatillon, alt viola da gamba, Sergi Casademunt, tenor viola da gamba, Eunice Brandao, tenor viola da gamba i Philippe Pierlot i Willand Kuijken, bas viole da gamba.

Čuli smo stavak Adagio molto allegro con brio iz prve simfonije u C-duru, opus 21 Ludwiga van Beethovena. Bečkom filharmonijom ravnao je Wilhelm Furtwängler. Sada slijedi Pizzicato polka Josefa Strausa i Johana Strausa mlađeg. Bečkom filharmonijom ravna Wilhelm Furtwängler.

U nastavku programa slušamo 14. sonatu za klavir u cismolu, opus 27 broj 2, mjesečina, Ludviga van Beethovena. Stavci adagio sostenuto, allegretto i presto agitato. Za klavirom Darko Lukić.

Darko Lukić izveo nam je 14. sonatu za klaviru cismolu opus 27 broj 2 mjesečina Ludviga van Beethovena. Slijedi druga sonata za klaviru bemolu opus 35 Frederika Chopina, stavci grave doppio movimento, scherzo, marcia funebre, lento, finale presto. Svira Ivo Pogorelić.

Izvedena je sonata i suita u B-duru za violinu i gambu Dietricha Buxtehudea. Ansambl Fantasticus u nastavku tumači autorovu sonatu za gambu i basso continuo u D-duru Bux 2/268.